Kungë trek Armenia i Cajna, inisunin ampoqë i erek me gëhartësen. Sele ungën tirner, sit një otere vujti gajan, sit një hamar gëna khadese, hedevjal gliman. Vaga i erek shapti, antrevajn jëganak, qër mastigjan unë nalov, das në hingen kësan astigjan, antrevi havanagan uqënë, inisunë hing dogose, jev gagën galvi, Yereken minçev 10 milimetr antrev. Varımın silungun tirner bağıl vatsk miyen. Sidney hamar gına xadese hedeviyal gliman. Vağı yerek şapti. Antrevayın yeğanak çer masticjan unin alov dasni hingen kısan astican. Antrevi havanagan uçunu inisunu hing dogose. Yev gagın galvi.